Kim je melodija bila poznata, ovo je interpretacija jačke Come on baby light my fire od Vedoas. FTM Trio se naime ne ograničuje na jedan muzički žanre, pop, jazz, soul i čutljive balade su u njavom repertuaru. Daljna poznata jačka koju su predjelali je On Broadway iz početka 1960-ih let. Ova je koncem 1970-ih let u jazz i funk verziji Georgia Benzna nastala velik hit. FTM Trio je pretvorio On Broadway u hrvatsku verziju u centru koju morete sada čuti.